0: Alet.
1: Ntumelle ke tshetse.
2: Tsa senna ke setjhaba se tjhong jwalo.